0: ije mo pe ojo lo mu ewe ko se gbede orun na sise re lasiko ogbele
1: eni lo wuro wa so
0: irawo bu ewa kun oju orun osupa lo ni imole atu

0: le seru olola mo o
1: o ke laye mi wa o
2: ko silu nbe o
3: lojo mi
2: wa ma rin kiri.